0: ночі дуже гинда. Няцо ж віці спаш, каш ти цілу ноць стражував.
1: Нямого віці, а сам виспане. Ах, я така подзімська ходьба шамна.
0: Буш в'ясово аж у мами. Же гоць би си могалі з конімі схоаш.
1: Я, але же Андрію.
0: Уже заси хойну пита, за жиру затыкаш, шо шо ноцы шигнуо. Ньоцошка не пяве ні цо їсч?
1: Ні, ах, я їм потом з мамі.
0: Ми з Андреем смею жо. Ти, хліба ще дост шмане.
1: О, добре зайче, Андре, тамга южа си.
2: Добре зайче, добре жень южа йо. Ти, кінта, жінця йо поні желе.
1: Я вім, жінця пшиду по коні. A to bude der s prosnými vozami zase vodiš.
2: Ja.
0: Lic nás južo pýtajú?
1: Moja máš závisči. Je, jo mi také ľuto. Vesči, že jednu noc nespí.
2: Kaž ty vieče strove vošiš, bože gjada na tebe.
1: Jo. No, ja neviem. Ale veto, ja nic nevablutujú.
0: Ja také nic.
2: Moj nan mi přebijo, to je jasné. Ale puky zase zažijú.
0: Ja budu der až celú týždeň vejšpie sežeš. Šo jadno.
2: Ale transport sme zadovali.
1: To je rýdne.
0: Ja pojdu hešši raz konie do groblice napojit.
1: A ja žino.
2: Tyre tiež nemôžeš čiho sežeš. Sebe žence južo vod čavu staráš.
0: No, sega ty južo vod podzival z toho casa až sme ho?
2: Nie, jogaši hešši zima. Zeseno zase moje polova.
0: Přižili bože šopko.
2: Nesmíš se na žeden pat nazumíš, ka víš, co godla.
0: Jo, to by mogali, ak lep šauje na nás váliš.
1: My musíme se na kůžde pat víče zase s koněmi z troje dojse rošiš. Možeme v jasove byš, až to nen to jo všichni dary votišvo.
2: No co pak teke, kaž my to domů
1: no.
2: Povzujeme?
1: Ja, no co bože Helmut kroniš, jo se tak zasežil. A co je všechno přece to, od duchto je napísané?
2: Som jano slyšel, až transport po nježele přižo. A to je mi dosykalo.
1: Se teke stavni vokovo ganio. Ja som šicha pod voknom slyšel.
0: Andrej, pojď!
1: Sabinovova!
2: Co ja se stalo?
1: Přižame!